monna ya motelele haholo. Bebele re itse ha ba bona mo Filista enwa ya ba bana ba Israele ba hlabane ba Israele.

haholo o ke kebe wa gona tafita monna enwa e sale a ihlanaka monna enwa e sale ele mohlabane e sale a lwana dintwa wena o sale moshanyana ya monyane haholo dilemo.